Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maingon to mga ka-vibes, itong oras alas 11:01 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Arestado mga ka-vibes ang usa ka langyaw humanya ni Ikias sa usa ka hit and run incident. Huwag ato giaresto sa Dakbayan sa Talisay. Alang sa mga balita ni si Maria Lavinia Hika. Maria Lavinia.
2: Usa ka langyaw nga nagmaneho og SUV ang giingong nalambigit sa usa ka hit and run nga insidente sa Dakbayan sa Sugbo ang namalampusong napugnan sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority dito sa Mananga Bridge sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay karong buntag, Hunyo 19, 2026. Base sa inisyal nga pakisusi, ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office kun CCTO ang unang nialarma sa ilang mga kaubanan sa City Toda, human misutoy og padagan ang maong driver padung sa Bagatang Bahin aron unta muikyas. Ug sa dihang na corner na ang suspek sa maong taytayan, giingong misulay pa kini sa paglugnot ug misukol sa mga traffic enforcers diin nasuta usab nga hubog ug nakainom. Ang maong langyaw samtang nagmaneho sa iyang sakyanan. Sa pagkakaron, ang maong driver anaana sa kustodiya sa mga otoridad samtang gipahigayon ang dugang og laom nga imbestigasyon alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya. Maria Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron magatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Maria Lavinia Hika. Ubatan naglangkob sa itong mga nagunang balita rong mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At hindi yung mga ka-vibes ng layan pang hugnas ng mga balita karong adlaw sa layan pang FM Radio News Breaks. Arang kada balita sa hapon ug atong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Musunod na ang programang Ka-Vibes, sad sa udto. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: 3.1. Maana ni?
1: Sayo na the vibes.
2: DJ drop the beat.
1: Party na the vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Kabayo sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
2: Kavibes. Sansan.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

Gisugdana ang paglimpyo sa Butuanon Rivers nga nahimutang sa barangay Umapad, Mandawi City. Mukabat sa 4 ka kilometro ang bahin sa sapa nga limpyuhan pinaagi sa desalting o dredging operations ubos sa upland kontrabaha nga proyekto sa lokal nga gobyerno. Matod ni Mayor Junki Uano, walay magasto ang syudad sa mga samaong kalihukan tungod kay ang San Miguel Corporation kun SMC maoy muabagan ini pinaagi sa ilang programa nga Better Rivers. Nagdeploy ang SMC og modular barges unom ka excavator, duha ka amphibious excavators og upat ka backhoe loaders aron masiguro ang epektibong paglimpyo sa sapa. Sa Butuanon Rivers, mao ang unang proyekto sa SMC gawa sa Metro Manila. Labi na nga nahimutang ang ilang planta sa Mandawi City. Gitinguhang mahuman ang operasyon sa Abril 2027 o gilauman nga makahatag kini og dako nga tabang sa pagkunhod sa baha o pagpalambo sa environmental sustainability sa Dakbayan. Laing Infermedia Balita, ang inyong mapaminawan, karong alas 2:10, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod o maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio. Mayong hapon, kabibes!

Mga kabaybs, din ata maglangan pa. Ato na ning sugdan ang istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dining atong sinder nga si Lane. Ania ang iyang istorya. Mayong hapon, mga kabaybs. Mayong hapon sa mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duha. Maghatag og drama nining akong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Mga kabaybs, mga DJ. Ako di ay si Lane. 31 anyos ang pangidaron. Gikan ko og Dabaw, mga kabaybs. Pero karon na ako sa lahog na nimuyo. Og 5 ka tuig na mi sa guang uyab. Og karon nagplano nami nga magminyo, mga kabaybs, mga DJ. Kaso lang na ako'y problema nga dili na ko ma-share sa akong barkada kay basin i-judge ko nila. Ang akong uyab kay breadwinner sa ilang pamilya. Halos tanan niyang sweldo, mga kabaybs, mga DJ, padulong sa iyahang pamilya, padulong sa eskwela sa iyang mga manghod, tambal sa iyahang mama, og balayranan sa ilahang balay. Proud kay kuniya kay responsable siya nga pagkatao, mga kabaybs. Maugani nga mas na-inlove kuniya. Nag-nidako pagkipag-ayaw nga akong gugma nga to niya. Pero karon, mga kabaybs, mga DJs, nga nagminyo nami, nga plano na namong magminyo. Naglisod ko kay murag wala pa siya'y plano mulit go sa iyahang responsibilidad sa iyang pamilya. Meaning, kung mag-asawa nami, kung magminyo nami, mag-ipo nami sa usa ka bubong, expected gihapon ako nga dako ang parte sa amo ang income ang mapunta sa iyahang pamilya. Dili man ko kontra sa pagtabang niya sa iyang mga ginikanan o siyang mga igsuon. Pero naghuna-huna ako, unsa na malang kami. Unsaon na malang namo. Maglisod mi i-build sa amo ang kaugalingong pamilya. Mahimo ba kong selfish kung gusto nako nga kami pod ang unahon, mga kabaybs? Nakatry ko og open up niya, pero iyang gitubag, mga kabaybs, kay huwat lang daw, paabot lang daw ko kay lagi iyahang pamilya ang tabanganan. Nasabtan ako siya, mga kabaybs, pero hangtod ganusaman ko maghuwat. Mga DJ, mga kabaybs, unsa man ang inyuhang masulti ani? Sakto ra ba nga mangayo ko og boundaries? O dapat sabton ako ang iyahang sitwasyon bisan madili ang amo ang plano? Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sini mga bulawanong pangunahuna sa mga kabaybs nga naminaw karon. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan o drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: kasi nagingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon pag-usab. Biyernes na Hunyo, 19, 2026. Moarangkada na pag-usab ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Nag-una sa to ang balita karong hapuna, giingon ni Senate President Sherwin Gatchalian nga naghatag og paglaom ang bagong Memorandum of Understanding tali sa Estados Unidos ug Iran isip unang lakang padung sa kalinaw sa Middle East. Sumala kaniya kung hingpit nga maablihan ang Strait of Hormuz, posibleng muubos ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Tungod ni ini, posible usab nga muhinay ang taas nga presyo sa gasolina nga nabati karon sa mga konsumidor. Gipahimangnuan usab ni Gatchalian ang Department of Energy kon DOE nga siguruhon nga mabati dayon sa katawhan ang bisan unsang pagkunhod sa presyo sa lana pinaagi sa mas baratong presyo sa gasolina sa mga istasyon. Gikutlo pa niya nga pila ka buwan nang nagpadayon ang pagsaka sa presyo tungod sa epekto sa gubat ug panahon ng mabawi kini para sa mga konsumidor. Dugang pa, nanawagan siya sa ehekutibong sanga sa gobyerno nga ipadayon ang tabang sa mga sektor nga grabing naapektuhan sa krisis. Sumala niya, mas makabangon ang ekonomiya kung hatagan og suporta ang mga nanginahanglan. Alas 5:16. Giklaro sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR Environmental Management Bureau EMB7 nga walay pagtugot ang dakbayan sa Cebu nga mugamit sa South Road Properties kun SRP isip transfer station sa basura tungod sa kakuwang sa gikinahanglan nga environmental permits o clearances. Sumala ni Rizalina Saberon, chief sa Clearance and Permitting Division sa DENR EMB7. Gipagawas na sa ahensya ang cease and desist order kon CDO ni antong Hunyo 7, 2026 batok sa operasyon sa basura sa SRP human makit-an ang mga kalapasan sa kalikupan. Gipasabot ni Saberon nga samtang dili na mahimong gamiton ang SRP isip transfer station, gitugutan gihapon ang syudad sa pagpadayon sa clean up ug paghakot ug aron makuha ang nagtapok nga basura sa dapit. Kinisubay sa mga nakabuot nga kauyunan sa gihimo nga technical conference uban sa ahensya. Matod pa niya, ang investigasyon nagsugod human makadawat ang DENR ug mga reklamo kalabot sa nagtapok nga basura sa SRP. Ug nasuta nga gigamit kini nga walay environmental permits. Sa maong conference ning saad ang mga opisyal sa Cebu nga limpyuhan ang dapit ug ibalhin ang basura ngadto sa permit holder nga disposal facility. Laing balitang lokal, 16 anyos nga ulitaw sa Mandawi na ilhan nga responsable sa bandalismo. Nailhan na o gikustudiya sa mga otoridad ang usa ka 16 anyos nga ulitaw nga responsable sa sunod-sunod nga vandalism sa dakbayan human makita sa CCTV ang graffiti tag nga solo nga gipangpatik sa nagkadaiyang bungbong og istruktura. Ang pag-ila na hitabo pipila ka oras human si Mayor Thadeo Jovito Jonky Owano mipahibaw nga muhatag og ganti sa makahatag og impormasyon kabahin sa vandal. Usa ka informant ang nihatag sa kompletong detalye sa menor de edad, laki pang pangalan, address ug hulagway niini. Gikumpirma sa kapulisan nga ang responsableng residente sa Barangay Sentro. Pagkat buntag, gipadala kini sa PNP ug City Social Welfare and Services. Inubanan sa iyang mga ginikanan alang sa intervention. Giisip sa lokal nga kagamhanan ng kaso, isip rescue ug counseling effort imbis nga kriminal nga pagdakop tungod kay menor de edad pa kini. Tungod sa insidente, temporaryong gipahunong ang pagpamintal ug pagpanglimpyo sa mga bungbong. Giingon ni Mayor Uwano nga dili makahatag og dugang solusyon ang padayon nga pagpintal kun dili masulbad ang gamot sa problema. Mubalik ang pagpanglimpyo ug pagpamintal sa mga highway uban sa tabang sa Department of Education kun DepEd ug uban pang ahensya sa gobyerno. Nagpasalamat usab ang mayor sa mga residente nga nakigtambayayong sa mga otoridad sa pagresolba sa maong problema. Alas 5:19. Gitun-an karon ni Mayor Nestor Archival ang posible nga tugutan ang paggamit og alternatibong dokumento alang sa mga senior citizen nga nawad-an sa ilang orihinal nga OSCA ID aron makadawat sa financial assistance ubos sa Executive Order 077. Matud pa sa mayor, andam siyang susihon kung pwede bang dawaton ang photocopy sa OSCA ID nga ipari sa laing valid government ID basta musubay gihapon kini sa balaod ug accounting rules aron malikayan ang korupsyon. Kini nga lakang gisugyot human sa privilege speech ni Konsehal Pastor June Alcover Jr. ni adtong Hunyo 16 diin iyang gihangyo ang mayor nga ikonsiderar ang sitwasyon sa daghang tigwa nga nawad-an o naguba na ang ID tungod sa kalisod o sakit. Gisugyot usab ni Alcover nga dawaton ang barangay certification, OSCA certification or uban pang government ID imbis nga hikawan sa ayuda ang mga senior citizen. Ubos sa EO-077 nga gipagawas ni Archival ni atong Hunyo 3 makadawat og 3,000 pesos matag quarter o 1,000 matag buwan ang mga senior citizen. Sa kasamtangan, estrikto nga orihinal nga OSCA ID ra ang gidawat o gidili ang photocopy. Kahinumduman nga giveto usab sa mayor ang sugyot nga tugutan ang mga kabanay sa pagclaim sa ayuda alang sa mga masakiton tungod sa kabalaka sa tikas. Hinoon magsugod na ang pag-apod-apod sa ikaduhang quarter nga ayuda karong Hunyo, karong adlawa Hunyo 19/2026 ubos sa bag-ong giya. Sa lain pang balita, usa ka milyon pesos nga tabang gikan sa Mandawi City nahatud na sa Jensan. Nahatod na ang 1,000,000 kapesos nga financial assistance gikan sa Mandawi City ngadto sa General Santos City isip tabang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog ni atong Hunyo 8/2026. Personal kini nga gitunol sa tulo ka konsehal sa Mandawi nga sila si Attorney Joel Seno, Fritz Villamor ug Eugene Andaya ngadto kang Mayor Laurely Pacquiao. Matod sa mga opisyal, tinguha sa syudad nga maabagan ang General Santos aron makabangon gikan sa grabing kadaot nga naangkon tungod sa linog ang maong tabang nagpakita sa panaghiusa ug pakig-alayon tali sa mga lokal nga kagamhanan sa panahon sa disaster recovery. Alas 5:22, Kapitolyo dili mo gasto og 300 milyones pesos nga Festival of Festivals. Giklaro ni Governor Pamela Pambarikwatro nga dili mo kabat og 300 milyones pesos ang gasto sa Kapitolyo alang sa ipahigayon nga Festival of Festivals sa founding anniversary sa probinsya sa Cebu sunod buwan. Daghang nakasama niini sa pasigarbo sa Cebu nga kaniadto gipasiugdahan ni kanhi Governor Gwendolyn Gwen Garcia. Apan matod ni Barikwatro, lahi kini tungod kay ang musalmot mauna ang mga kampiyon sa nagkadaiyang festival sa probinsya. Gipasalig sa gobernadora nga ang budget mukabat lang og 20 milyones pesos nga gamiton isip ayuda sa mga contingent nga musalmot sa kalihukan. Sama sa pasigarbo sa Sugbo kaniadto, ipahigayon kini sa Cebu City Sports Center. Sa lain pang balita, tulo ka RHU sa Tabuelan makadawa og 10 milyones pesos nga tabang gikan sa Kapitolyo. Gipahibaw ni Governor Pamela Pambarikwatro nga mukabat sa 10 milyones pesos ang financial assistance nga ihatag sa Kapitolyo alang sa tulo ka Rural Health Unit kun RHU sa Barangay Maravilla, Katumbaon o Bongon sa lungsod sa Tabuelan. Ang maong mga pasilidad, grabe ang kadaot human sa magnitude 6.9 linog nga miigo sa amihanang Sugbo ni atong September 30, 2025. Matod ni Barikwatro, prioridad sa iyahang administrasyon ang pag-rebuild sa local health infrastructure aron masiguro nga ang mga residente adunay access sa essential health services ug medical care. Samtang 38 kaparisan gikasal sa kasalang bayan sa Lapu-Lapu City. Gipahigayon ang kasalan ng bayan 2026 sa Huwebes, Hunyo 18, diin 38 kaparisan ang opisyal nga gibugkos sa kaminyoon isip kabahin sa ika-65th Charter Day sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang seremonyas natigayon sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine o gipasiugdahan sa lokal nga kagamhanan. Sa iyang mensahe, giingon ni Mayor Cindy King Chan nga ang pagtukod og pamilya mas ligon kun adunay tinuod nga gugma, commitment ug hugot nga pagtuo sa Ginoo. Kini matud pa niya maoy pundasyon aron mulahutay ang panag-uban sa magtiayon. Ang matag parisan nakadawat og libre nga wedding rings, wedding cake, red wine ug cash gift nga 10,000 pesos gikan sa Dakbayan. Ang kalihukan nagpakita sa suporta sa lokal nga gobyerno sa mga Lapu-Lapuon nga gustong magsugod sa bagong yugto sa ilahang kinabuhi isip magtiayon. Kini nga panaghiusa naghatag og kahulugan sa Charter Day celebration nga dili lamang paghanduraw sa kasaysayan sa Dakbayan apan usab pagdasig sa mga pamilya nga mahimong ligon sa haligi or mahimong ligon nga haligi sa komunidad. Alas 5:26. 8 milyones pesos sa gipang apod-apod ngadto sa mga biktima sa linog. Aniya ang ato ang UPCOM intern Shekinah de la Peña alang sa detalye. Ato unang balikan si Shekinah karong taod-taod. All right. Okay, sa mga ka-vibes na to din ha nga excited kaayo no sa mga mahitabo karong weekend. Unahon una nato mga ka-vibes ang ato ang special movie screening or movie block screening no alang sa pelikulang Home Along Dariles the Reunion ipahigayon sa SM City Cebu ugmang adlawa. Makita-kita ta ugma and syempre nyo ha mga favorite ka vibes sa appeal ni Ana gikan ni DJ Sprocket sa Buntag na Vibes arangkada sa buntag ni ka vibes Tonton Kalandrakas ni DJ Kimiatog ni Ati Bay o request 931 ni Rico Mambo. Apil usab, syempre silang Ganeda. Ato nang balikan ang atuang UPCOM intern Shekinah de la Peña alang sa detalye nining 8 milyones pesos nga gipang apod-apod ngadto sa mga biktima sa linog. Shekinah,
2: Dulan 8 milyones pesos nga financial assistance ang giapod-apod sa Cebu Provincial Government ngadto sa kapin 700 ka mga pamilya sa tulo ka lungsod sa amihan ng Sugbo nga nabiktima sa magnitude 6.9 nga linog sa miaging tuig 2025. Gipanguhan ni Governor Pamela Barikwatro ang distribusyon sa Tabuelan, Sogod ug Katmon. Si Ticiento Saiz ka mga pamilya gikan sa 12 ka mga barangay sa Tabuelan ang nakadawat og 10,000 pesos gikan sa Kapitol ug 10 ka kilo nga bugas gikan sa National Government. Parehong kantidad sa financial assistance usab ang nadawat sa 82 ka beneficiaries sa Katmon ug Sogod. Gawas sa kwarta ug bugas, nanghatag usab ang Kapitol ug mga hayop ug agri-fishery inputs ngadto sa mga mag-uuma ug mangingisda sa lugar. UPCOM intern si Kaina De La Peña nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat si Kaina. Notebook sa Kapitol gipang ilisan og logo para sa anti-epal nga lagda. Ani ang detalye, hatod ka nato sa tong UPCOM intern Hana Alusin.
3: Gireuse sa Cebu Provincial Government ang mga 17,000 na nahibilin na notebooks gikan sa niaging administrasyon. Gitabunan ang hulagway ni kanhing gobernador Gwendolyn Garcia o sa mga dating board members og sticker na naanalang ang logo sa Cebu Province. Bahin kini sa 370 million pesos na programa sa school supplies para sa sobra usa ka milyon ka estudyante gikan kindergarten hantod grade 12. Matod ni Provincial School Board Focal Person Christopher Barikwatro, gusto ni Gobernador Pam na mag-focus ang mga bata sa pagtuon dili sa hulagway sa mga politiko. Og nagsunod usab kini sa DILG Memorandum Circular 2026-006 o ang Anti-EPAL Policy. Ang konsolasyon mao ang unang lungsod na makadawat sa supplies o panikamutan sa Kapitolyo na matapos ang delivery sa Tanan LGU sa dili pa moabot ang Agosto. UPCOM intern Hana Alusin nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Hana! Alas 5:30 na mga ka-vibes. Og mao ka na ang naglangkob sa tuang arangkada balita ning adlawng Biyernes, Hunyo 19, 2026. Balik ko sunod semana adlawng Lunes sa laing serbisyong ka-vibes alas 4 hangtod alas 5 sa hapon og laing arangkada balita alas 5 hangtod alas 5:30 sa hapon. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na. At ang iusabang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more music, paminaw lang sa 93.1 FM Radio Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kinisineda Avignante Esguera nangalagad arong maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.

mga balak kid Jesus. Basta makadungog ko aron mga sunataha kani adto murabig manglimbaw ta kon balibog gid, no? Kana bitaw magsubaybay gyud ka mga balak. Kisam to mahilig og balak bay kani mga kuan ka o GT. Kaning mga gitawag nila sa mga interns. Interns naman ni karon. Mao kamao ba kani sila mo balak ha? O kamaon ni sila ako ni pabalakon dire, ha? Sige, aron maminaw ang tanan, pakusgi labi na sa mga nanay, sa mga tatay, nindot kayong sunata, gawas pa na naay mga balak na pahaom, nining atong programa matag-adlaw nga Biyernes mga kabayos. Welcome ha! Ani ang atong balak mga kabayos, muna gitawag og paghanduraw sa mga kagahapon. Title nining maong balak kahidlaw, nga gitagik sa atong suod nga higala, nga si DJ Sprocket aka Nyor. Gitagik ikan sila pulapo kuno ni. Kahidlaw ang title sa maong balak mga kabibes. Ania? Sa matag karon ug unya, ikaw ang gihuna-huna. Sa nagpahiyom nga pahanumduman, ikaw ang nakatala. Sa panahon nga nag-inusara, gihan

mamili ka nga sa imong gugma ako malumsan. Sa akong kinabuhi, ikaw ang akong kapildihan. Apan sa samang